0: The only way that I know how to solve this whole is to talk to each other, a dialogue. We need a dialogue with the Taliban. Because people don't make peace with their friends. People make peace with their enemies.
1: ولی یاز خدا مکتبای دختران رو باز کنیم. جان جان. ایده دیگه من نمیشه که شما ایدانه میفهمین دارین دیگه نسل تیار میکنین که نسل زن افغانستان است. اینه می که نباشه. اینه براتان واده میتون. اینه براتان واده میتون. دنیا مقابلتان استاد میشه. دنیا مطلق مقابلتان استاد. و در اون صورت کسی که باز راستی تمام نقص میبینه باز افغانستان است و کل ماستی.
2: و دیگر گفتمان شما یا نظریات شما رو من تایید میکنم. واقعا هم به این راستا تشویشتان بجاست. زمانی که منبر از نظام فاصله گرفت و علیش قرار گرفت، باز ما در این جامعه افغانی باید امید نداشته باشیم که اون نظام برقرار میمانه و میتونه کار بکنه، مثل که 40 سال تجربه میکنه. اینا امارات اسلامی یا رهبری از این اعراض داره طبعا که والا ما در این جا اگه ما ایره به یک کلمه جمع نکنیم که متفق شوند، اما راهکار را که وا پیشنهاد بکنم روشان تایید نکنیم یا علیشان قرار بگیریم یا وا فکر کنن که ما برای پیش میریم که درست نیست.
1: قدرت آدم به زور گرفته میتونه، مگر آدم به زور نگاه کرده نمیتونه که این فوق العاده است. علمایتان، علما یک تعدادی از این علما برتان قسم میخورم که تا روزی که بمرن با باز مو افکار می داشته باشن اصلاح نمیشن اونا نمیبینن اگر کنه دیگه. اما تعداد کلان دیگه از اونا هستن که اونا میخواین که پیش بره زندگیشان، اولادایشان، خودشان، دخترایشان، همه گه از اینا. که اینا رو ما باید یک طبقه علما رو اینا رو باید گپ کنیم. امرای مردم. و اینو ما میتونیم که علاج کنیم. نمانیم که به می حالت برسه.
2: که ما واسطه شیم به بزرگا برسانیم. چون شما میفهمیم موقف ما سخنگوی از صرف تعبیر از وارا نمیتونیم بشه.

Nanawati is one of the oldest traditions in Afghanistan. Anytime when there was a problem amongst the men and the women of the tribe, then an elder woman of the tribe would come forward. And she would throw her scarf on the ground for you to listen to what we have to say. So this is my last resort, to throw my scarf on the ground and tell the Taliban that, for God's sakes, do something. از چهار سال زیادتر است که چهار سال و چیزی که زن افغانستان به میخالتی که از بدون تحصیلات، بدون تعلیم، بدون یاد گرفتن، بدون کار و بدون پول. با کلی باور کنین، ما با کلی دیوانه شدیم، ما دیگه طاقت نداریم، طاقت ما خلاص شد. از امو خاطر است که امروز ما می چادر خودم میزنم به زمین، امو رقمی که چی که شما میفهمین با وزیاتر از همه مردم دیگه دنیا، امو رسم رواج ننواتی که برای شما بفهمانم که ما راستی و موحد آخر دارم.

0: me joindre à eux.
1: مذاکره عملیات تأخیری بود. یه تله بود که بیان از طریق مذاکرات تیم دیپلماسی ما رو طوری قانع بکنن به اینکه آمریکایی‌ها میخوان بیان حل کنن یک فریبی که یه پرچم صلح گرفت ازش و یه خنجر پشتش بود.
2: On the night of the 12th of June 2025, 61 days into the negotiations initiated by Donald Trump, Israel launched a surprise attack on Tehran.
3: אז המון הערכה, חדות, להביא את הכי טוב שיש לכם, ואת הכי טוב של עצמכם, ואת זה אנחנו מצחים. שיהיה בהצלחה.
4: Partie entente de ces bombes sont réveillées par les bombes. Sauf qu'en fait, il faut savoir une chose, à la différence d'Israël, il n'y a pas d'abri pour les Iraniens. Sauf que les sites militaires, les Iraniens ne savent pas où ils se trouvent. Parce que c'est caché, c'est pas du tout indiqué. Donc quand l'armée israélienne demande aux Iraniens de s'éloigner des sites militaires, mais allez où en fait? Il y a une sidération, il y a ceux qui peuvent fuir Téhéran, ils fuient vers le nord, ils fuient vers l'est, enfin ils fuient là où ils peuvent aller. Des embouteillages, il y a une panique. Très rapidement, ils se sont rendus compte que les Israéliens pouvaient frapper à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Qui, je crois, est l'image de cette guerre, de ces 12 jours qu'on retient tous.
2: On the evening of the 13th of June, the Iranians retaliated with drone and ballistic missile strikes on Israel. The operation aimed to saturate and penetrate Israeli defenses.
1: البته ما میدونیم ترکیبی پهباد و موشک با هم میرن. پهبادها سیستم‌های پدافندیشون رو چیز میکنن، به قول معروف اختلال درش ایجاد میکنن و بعد راه رو باز میکنن برای موشک.
5: With Americans and neighbors and our capacity and we know the time, we can destroy an impressive percentage of the ballistic missiles and drones, almost all the drones.